0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 kg, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o platama i nagradama u institucijama Bosne i Hercegovine. U Sarajevu konferencija o novim tehnologijama i izbornom integritetu u BiH. Srbija jedina među kandidatima sa Zapadnog Balkana nije podržala nove odluke Evropske unije protiv Rusije. Trump završio posjet u Kini. Opširnije u vijestima u 8 sati.
2: RB Radio, najbolji muzički miks.

U 8 sati 44 minuta jutarnji program nastavlja sa aktualnim informacijama. Alarm iz Porezne uprave Federacije BiH. Manji javni prihodi, stotine neprijavljenih radnika i milioni kazni. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obveznici u Federaciji BiH u prva četiri mjeseca ove godine uplatili gotovo 3 milijarde maraka javnih prihoda. Istovremeno je zabilježen rast broja aktivnih poslovnih subjekata i zaposlenih, dok su inspekcijske kontrole otkrile stotine nepravilnosti na terenu. Porezni obveznici u Federaciji BiH od januara do aprila ove godine uplatili su ukupno 2,97 milijardi maraka javnih prihoda, što je za otprilike 34,6 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Najveće učešće u ukupnoj naplati i dalje ima Sarajevski kanton sa više od 1,09 milijardi maraka, odnosno 37% ukupno prikupljenih prihoda. Slijede Tuzlanski kanton sa 497 miliona, te Zedo kanton sa 380 miliona maraka. Kada je riječ o strukturi prihoda, rast je zabilježen kod direktnih poreza, koji su povećani sa više od 45 miliona maraka, pri čemu je posebno izražen rast poreza na dohodak. S druge strane, naplata doprinosa pala je za gotovo 80 miliona maraka, a najveći pad zabilježen je kod doprinosa za PIO. Podaci pokazuju i da poslovna aktivnost u Federaciji raste. Na kraju aprila ove godine registrovano je 136.212 aktivnih poslovnih subjekata, što je za više od 3.300 nego godinu dana ranije. U istom periodu Porezna uprava izvršila je 2.195 inspekcijskih kontrola, tokom kojih su otkriveno 209 neprijavljenih radnika, 533 slučaja neevidentiranja prometa, dok je 114 objekata zapečaćeno. Izrečene su prekršajne kazne u ukupnom iznosu većem od 2,3 miliona maraka. Prema posljednjim podacima u Federaciji BiH na dan 30. april bilo je zaposleno 544.873 radnika. Od tog broja 55,26% su muškarci, a 44,74% žene. Više od 166.000 zaposlenih mlađe je od 35 godina.

0: OTP Marketing.
1: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešić i Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara, Mominov jedino brnjo protiv ždralonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće, okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema, na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i udruženje i muziku živo i Amila Bišćanina, a u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti, opasno dobra i najveća kurija da se sprema, nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića, Malešić Ilijaš. Zapiši da znaš.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.